0: olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään siirrymme Vanhaan testamenttiin ja Nahumin kirjaan. Ja mietimme, mikä oikeastaan on tämän kirjan pääsisältö? Ja mitä nimi Nahum oikein tarkoittaa? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, Nahumin kirjan ensimmäinen luku ja kaksi ensimmäistä jaetta otsikolla Johdanto Nahumin kirjaan.
1: Tiedämme Nahumista henkilönä hyvin vähän. Hänen kirjassaan on yksi ainoa teema, Assyrien valtakunnan pääkaupungin Niniven tuomio. Ehkäpä ajattelet, että sehän on jo toteutunut. Miksi siis tällä kirjalla voisi olla merkitystä vielä meillekin? Jumalan sanan ihmeellisyys onkin siinä, että avasimmepa Raamatun mistä kohtaa tahansa, Jumalalla on aina meille asiaa. Kaikki mitä Raamatussa on, on kirjoitettu meitä varten. Nimi Nahum tarkoittaa lohduttajaa. Lohdutusta ei tosin heti huomaa, kun alkaa lukea hänen kirjaansa. Se tuntuu olevan täynnä tuomiota. Mutta kun katsoo tarkemmin, käykin ilmi, että tuomion julistus kohdistuu koko ajan Ninivelle. Sen sijaan Juudalle ei osoiteta ainoatakaan tuomion sanaa. Se on hyvin harvinaista kaiken kaikkiaankin Raamatussa. Näin Juudan eli Jumalan kansan kannalta Nahumin julistus oli todellakin lohdullista. Välittihän profeetta sanomaa suuren vihollisen tulevasta tappiosta. Nahumista itsestään tiedämme varsin vähän. Oikeastaan ainoa tieto, joka meillä on hänen taustansa liittyen saatavilla, kerrotaan heti kirjan avausjakeessa. Ennussana Ninivestä elkosilaisen Nahumin näyn kirja. Nahum oli siis kotoisin Elkosista, mutta missä ihmeessä sellainen paikkakunta on sijainnut? Tästä asiasta tutkijat eivät ole päässeet yksimielisyyteen. Yhden teorian mukaan Elkos olisi sijainnut Assyriassa, nykyisen Irakin alueella, lähellä nykyistä Mosulin kaupunkia. Periaatteessa on tietenkin mahdollista, että Nahum asui Assyriassa, sillä vuonna 721 ennen Kristuksen syntymää Israelin pohjoisvaltion asukkaat oli viety pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan. Myöhemmin hän Danielille ja Hesekielille kävi vastaavalla tavalla. He toimivat Babyloniaan joutuneiden maanmiestensä keskelle. Tästäkään syystä ajatusta siitä, että Nahum eli Assyriassa, ei voida täysin torjua. Toisen selityksen mukaan Elkos olisi ollut Galileassa sijainnut kylä. Uudesta testamentista meille on tuttu kaupunki nimeltä Kapernaum, joka tulee hebrean sanoista Kafarnaum, eli Nahumin kylä. Näin on mahdollista, että kylän nimi kantaisi muistua tästä Vanhan testamentin profeetasta. Sen ajatuksen mukaan Nahum joko syntyi Kapernaumissa tai ainakin vietti osan nuoruudestaan siellä. Ja siksi Elkos-nimi hävisi jossakin vaiheessa ja korvautui kuuluisaan profeettaan viittaavalla nimellä. Kolmannen teorian mukaan Nahum olisi asunut Juudassa, jossa olisi myös ollut paikka nimeltä Elkos. Tosin sellaista paikkaa ei ole sieltä löytynyt. On myös niitä, jotka ajattelevat Nahumin syntyneen Israelin pohjoisvaltiossa, mutta muuttaneen sieltä mullistusten aikana etelämmäs Juudan alueelle. Juudaa hänen sanomansa joka tapauksessa lohduttaa. Nahum näyttää olen tietoinen Assyrian kuninkaan Sanheripin hyökkäyksestä Jerusalemia vastaan vuonna 701 ennen Kristuksen syntymää. Ensimmäinen luku muistuttaakin paikoitellen jopa silminnäkijän kuvausta. Kun Sanherib valloitti Juudan kaupunkia kuningas Hiskian aikana, Nahum on voinut olla paikan päällä katsomassa valloituksen etenemistä. Tämä tarkoittaisi sitä, että Nahum oli sekä Jesajan että Miikan aikalainen. Hänen toiminta-aikansa näyttää kuitenkin painottuneen lähemmäksi 7. vuosisadan puolta väliä ennen Kristuksen syntymää, mikä tarkoittaa sitä, että hänen aikanaan Juudaa hallitsi pahamaineinen Manasse. Nahum on voinut lapsuudessaan nähdä Israelin pohjoisvaltion tuhon ja myöhemmin myös monen Juudan kaupungin tuhoutumisen. Kaiken sen hävityksen aiheuttajina olivat olleet assyrialaiset. Selvää on, että se kaikki on koskettanut profeettaa syvästi. Nahum ennusti Niniven lopun, mikä merkitsisi käytännössä myös koko Assyrian vallan päättymistä. Olihan Ninive Assyrian pääkaupunki. Nahumin kirjasta käy ilmi, että Jumala on oikeudenmukainen tuomitessaan tämän kansakunnan. Voisi olla hyvä tutkia Joonan ja Nahumin kirjoja rinnakkain. Joona meni Niniveen Jumalalta samansa sanoman kanssa, ehkä 100 taikka 150 vuotta ennen Nahumia. Kun Jumala käski Joonan mennä Niniveen julistamaan sanaa, tapahtui ihme. Koko kaupungin väestö kääntyi Jumalan puoleen. Herää tietysti kysymys, kuinka pysyvää kääntymys oli. Tuliko Assyriasta Jumalaa pelkäävä kansakunta? Vastaus on, ei tullut. Ajan myötä herätys hiipui ja viimeistään seuraavien sukupolvien aikana kansakunta unohti Jumalan. Joona oli saanut olla välittämässä Ninivelle sanomaa, joka johti sen kääntymykseen. Nyt kuulemme Nahumin välittämän viestin, mutta hän ei luultavastikaan julistanut sitä Niniven kaduilla, vaan ehkäpä pelkästään Juudassa, niin kuin näyttäisi todennäköisimmältä. Kun kerran Jumala lähetti Joonan Niniveen, niin miksei hän lähettänyt sinne myös Nahumia? Jumala tosin ei muutu, mutta hänen menetelmänsä muuttuvat. Hän lähetti Joonan Niniveen, koska Ninive oli suuri, pahan kyllästämä kaupunki, mutta Jumalasta sen asukkaat eivät tienneet mitään. Kun Jumalan sanaa julistettiin heille, kaupunkilaiset kääntyivät Jumalan puoleen. Niin teki koko kaupunki kuninkaasta alkaen. Kääntymyksen seurauksena Jumala säästi kaupungin. Nyt 100 taikka 150 vuotta on kulunut, ja kaupunki on palannut takaisin vanhoihin tapoihinsa. Miksi Nahum ei mene sinne? Olisiko syynä se, että nämä ihmiset olivat jo nähneet Jumalan sanan valon, mutta olivat torjuneet sen? He olivat pitäneet omia ajatuksiaan sittenkin Jumalan tahtoa tärkeämpinä. Herra Jeesuskin puhui valosta, joka torjutaan, Matteuksen evankeliumin luvussa 6, jakeessa 23. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, millainen onkaan pimeys? Miten kummassa valo voi olla pimeyttä kenessäkään? Jeesus puhui tässä Jumalan sanan torjumisesta. Sillä tavalla toimiva ihminen kuvittelee pitävänsä halussaan valoa, mutta se valo onkin todellisuudessa pimeyttä, eli valhetta. Assyrialla oli ollut valo, mutta se oli luopunut siitä ja näin se oli palannut pimeyden keskelle. Assyrian herätys oli ollut upea, mutta se ei kestänyt. Valitettavasti tapahtumien kulku on ollut monta kertaa senkin jälkeen samanlainen. Aikoinaan Ranskan vallankumouksen aikaan Englannissa oli suuret herätykset, kun Wesleyt julistivat siellä evankeliumia. Jumalan puoleen käännyttiin silloin sankoin joukoin. Mutta miten sitten kävi? Nykyään siellä kirkkoja on muutettu moskeijoiksi, kun kristittyjä ei ole enää riittänyt niihin. Kovin toisenlainen tilanne ei ole täällä Suomessakaan. Joskus sotien aikana koko kansa tuntui kääntyneen rukouksissa Jumalan puoleen ja kirkot täyttyivät ihmisistä. Nyt joka vuosi kirjataan uusia negatiivisia ennätyksiä kirkossa käyntien määrässä. Joku on määritellyt varsin osuvan tuntuisesti herätyksiin liittyvän kehityskulun. ensinnäkin orjuudesta hengelliseen uskoon, sitten uskosta rohkeuteen, sen jälkeen rohkeudesta vapauteen, vapaudesta yltäkylläisyyteen, yltäkylläisyydestä itsekkyyteen, itsekkyydestä välinpitämättömyyteen, välinpitämättömyydestä apatiaan ja lopulta apatiasta takaisin orjuuteen. Kuva, jonka saamme Nahumin kirjan avulla Ninivestä, vastaa varsin paljon edellä mainittua kehityskulkua. Suuri maailmanvalta Assyria, jonka pääkaupunki oli Ninive, sai sanan Jumalalta. Sen asukkaat kääntyivät Jumalan puoleen ja palvelivat häntä jonkin aikaa. Emme tiedä, kuinka pitkään sitä kesti. Noin 100 tai 150 vuoden kuluttua he olivat kuitenkin jo samassa pisteessä kuin ennen Joonan käyntiä siellä. Niinpä Jumala aikoo tuomita heidät. Me saatamme kuitenkin kysyä, onko se oikein? Saako Jumala tehdä niin? Nahum vastaa, että sellainen toiminta ei ole ainoastaan oikein, vaan Jumala on suorastaan hyvä tehdessään niin. Nahumin kirja valottaakin meille Jumalan pyhyyttä, oikeudenmukaisuutta, mutta myös hyvyyttä. Edelleenkin Jumala vaikuttaa kansojen kohtaloissa. Siksi Nahumin kirjalla on sanottavaa meidänkin ajallemme. Nyt on tullut aika avata Nahumin kirja. Luen sen ensimmäisen jakeen. Ennussana Ninivestä, elkosilaisen Nahumin näyn kirja. Kirjan aloitusjakeesta käy ilmi se, mitä Nahumista tiedämme. Hän oli elkoslainen. Jakeessa kerrotaan myös se, että Nahumin kirja on oikeastaan Nahumin näyn kirja. Jumala on siis näyttänyt näyn profeetalleen, joka on edelleen välittänyt sen kansalleen. Sitä kirjoittiko Nahum itse näkynsä ylös, vai kenties joku hänen oppilaistaan, meille ei kerrota. Se onkin vähemmän tärkeää. Olennaista on tietää, että Nahumin kirja välittää meille Jumalan ilmoituksen. Siihen viittaa myös termi ennussana. Ennussana viittaa tässä kohtaa ennen muuta tuomioihin. Vastaavaa hebrean oikeastaan taakkaa tarkoittavaa sanaa käytti myös Jesaja kuvatessaan Jumalalta saamiaan eri kansoja koskevia tuomioita. Edellä totesinkin jo, että Joona oli aikaisemmin julistanut Ninivelle sanomaa, joka sai kansan kääntymään Herran puoleen. Joonan sanoma toi siis anteeksi annon Niniven kansalle. Nahumin kirjan sanoma kertoo puolestaan ennen muuta Jumalan oikeudenmukaisuudesta. Anteeksianto ja oikeudenmukaisuus kuuluvat yhteen. Vaikka Jumala tuomitseekin kansakunnan, hän on silti yhä myös rakkaus ja halukas antamaan anteeksi jokaiselle, joka turvautuu hänen armoonsa. Jumalan tuomioissa pelottavaa on se, että hän ei käyttäydy kuin ärtynyt tai kärttyinen ihminen. Hän ei ole kostonhaluinen. Hän ei pyri kostoon taikka tasoihin kenenkään kanssa. Hänen tuomionsa eivät johdu hetkellisistä vihantunteista. Jumala tuomitsee, koska hän on oikeudenmukainen. Hän rakastaa, mutta on myös oikeudenmukainen. Ja koska hän on oikeudenmukainen kaikissa teoissaan, hänen on pakko tuomita synti niissäkin ihmisissä, joita hän rakastaa. Jumala rakasti Niniven kaupunkia. Sen hän oli sanonut Joonalle. Joona itse halusi kaupungin tuhoutuvan, mutta Jumala sanoi näin Joonan kirjan luvussa 4 jakeessa 11 profeetalleen. Enkö minä säälisi Niniveä, tuota suurta kaupunkia? Siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman käden välillä, ja lisäksi paljon eläimiä. Jumala sääli Niniveä ja sen asukkaita, joista monet olivat myös pieniä lapsia tietysti. niin Jumala säästi Niniven sillä kertaa, mutta nyt tuomio olisi tulossa. Se oli Nahumin viesti. 100 vuotta aikaisemmin Joona oli julistanut Jumalan sanaa ja Ninive teki parannuksen. Mutta se oli ollut väliaikaista. Jumala oli kärsivällisesti antanut uudellekin sukupolvelle mahdollisuuden tehdä parannuksen, mutta armon aika oli nyt päättynyt. Niinpä Nahumin kirjan luvussa 3 ja 19 sanotaankin suoraan. Tuhosi on peruuttamaton, vammasi parantumaton. Kun kansat kuulevat, kuinka sinun on käynyt, kaikki lyövät ilosta käsiään yhteen. Ketä ei olisi kohdannut sinun ainainen pahuutesi. Kuten huomaat, Ninive oli ajautunut syöksykierteeseen, josta ei ollut enää pelastusta. Silloin kun ihminen on torjunut tarpeeksi monta kertaa Jumalan kutsun, hän niin tiedessään rakentaa ympärilleen paatumuksen panssaria, jonka lävitse jossakin vaiheessa ei enää mikään armokutsu enää pääse. Kysymys ei ole siis siitä, etteikö Jumalan armo ulottuisi sellaiseenkin ihmiseen, vaan siitä, että se ei enää kiinnosta sellaista kutsun torjunutta ihmistä. Jumala ei näet pakota ketään luokseen. Hän kyllä kutsuu, mutta ei tule väkisin kenenkään elämään. Assyria oli siis täyttänyt tehtävänsä maailman historian näyttämölle, ja sen oli aika tuhoutua. Niniven tuho oli Nahumin kirjassa esitettyjen yksityiskohtien valossa lähes henkeä salpaava. Siksi kirjan sanoma merkitsee lohdutusta Jumalan kansalle, joka elää jumalattoman ja pelottavan hallinnon alla. Meidänkin kannattaa muistaa, että Jumalalla on edelleenkin sekä valta nostaa että myös tuhota kansakuntia. Historian kirjoista voi lukea useastakin menneestä suurvallasta, jonka luhistumista on edeltänyt sisäinen rappio. Mikä tahansa kansakunta jouduttuaan siihen pisteeseen on kaltevalla pinnalla syöksymässä kohti unohduksen hämärää. Niitä on siellä jo monia. Jäi 2. Herra puolustaa omiaan, hän on Jumala, joka kostaa vihollisilleen. Herra kostaa, hän on täynnä vihaa. Herra kostaa vastustajilleen, vihollisiaan hän ei lakkaa vihaamasta. Jostakin syystä tässä jakeessa on päädytty selittävään suomennokseen. Vuoden 33 käännöksessä puhutaan tässä kohtaa kiivaasta Jumalasta. Kiivas puolestaan selitetään joskus jopa mustasukkaisuudeksi. Sana viittaa joka tapauksessa Jumalan ja Israelin kansan väliseen liittoon, jota solmittaessa käytettiin vastaavaa ilmaisua. Niinpä siinä vaiheessa, kun Israelin kansa sai 10 käskyn lain, se sai kuulla muun muassa seuraavat sanat. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkä mitään kuvaa. Älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa. Älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä. Äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumara niitä, äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille 3. ja 4. polveen, niille, jotka minua vihaavat. Mutta teen laupeuden 1000, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Näin siis kerrotaan toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 20 alkaen jakeesta 3. Sama ajatus on nähtävillä myös niin ikään toisen Mooseksen kirjan luvusta 34 jakeesta 14, joka vuoden 92 käännöksen mukaan kuulostaa seuraavalta. Älkää kumartako mitään muuta Jumalaa, sillä Herra, joka on kiivas Jumala, ei suvaitse muita jumalia rinnallaan. Jo näistäkin esimerkkeistä käy ilmi, että Herran kiivaus liittyy suoraan epäjumalan palvelukseen. Herralla on omistusoikeus omaan kansaansa. Hän on solminut liiton sen kanssa. Siksi kansa kuuluu hänelle, ja siksi epäjumalien palvominen sotii kaikkia sitä vastaan, mistä liitossa on kysymys. Näin myös vuoden 1992 käännöksessä puhutaan edelleen aika ajoin myös kiivaasta Jumalasta, vaikka sana onkin jossakin mielessä vaikeasti ymmärrettävissä. Kuitenkin tässä Nahumin kirjan alussa termi on käännetty ilmaisulla Herra puolustaa omiaan. Toki siitäkin ilmaisusta käy ilmi, että Herra pitää omanaan kansaa, joka on solminut liiton hänen kanssaan. Siitä kuitenkin jää puuttumaan se kiivauteen liittyvä ominaisuus, joka vaatii itselleen jakamatonta omistautuneisuutta. Jumala siis edellyttää kansaltaan, että se palvoo yksin häntä. Koska Jumala rakastaa sinua ja minua, hän ei tyydy seuraamaan hiljaa sivusta, jos reittimme kulkee kohti kuolemaa. Hän tahtoo katkaista synnin vallan, joka erottaa meidät hänestä. Hän siis tahtoo omakseen sinut, ei sitä mitä sinulla on. Ja hän on mustasukkainen, jos elämäsi keskuksena on jokin muu kuin hän. Jumala ei siis tahdo jakaa ihmistä maailman, synnin, paholaisen joukkojen taikka epäjumalan palveluksen kanssa. Hän tahtoo, että ihminen kuuluu kokonaan hänelle. Ei siis ole mitään väärää siinä, että Jumala on mustasukkainen, kiivas ja omistushaluinen. Tosin sellainen puhe Jumalasta tuntuu meistä oudolta, kun meille puhe mustasukkaisuudesta tuo helposti mieleen alistamisen, syyttelyt, epäilyt ja jopa väkivaltaisen käyttäytymisen. Tässä joudumme kuitenkin jälleen kerran vain toteamaan, että Raamattu liittää aika ajoin Jumalaan inhimillisiä ominaisuuksia, jotta me voisimme edes jollakin tavalla ymmärtää, mitä hän ajattelee meistä ihmisistä. Niinpä on olemassa sekä tervettä että sairasta mustasukkaisuutta. Luultavasti jokainen puolisonsa rakastunut ihminen sanoisi, ettei tahdo jakaa aviopuolisoaan kenenkään toisen kanssa. Hän sanoisi, hän on minun, hän kuuluu minulle. Jos sellaista halua pitää toista itsellään, ei ole lainkaan. Voi syystäkin kysyä, onko suhteessa myöskään rakkautta. Jos Jumala ei olisi kiinnostunut siitä, kuulummeko me hänelle vai paholaiselle, niin tuskin silloinkaan voitaisiin puhua rakkaudesta. Nahum kertoi, että Jumala rankaisee vihollisiaan. Me emme pidä sellaisesta puheesta, sillä olemme liiankin tietoisia omassa itsessämme olevasta vääryydestä. Puhe Jumalasta, joka vihaa vääryyttä ja häntä vastaan nousseita voimia, tuntuu sopimattomalta nykyaikana. Kuitenkin meidän tulee jatkuvasti muistaa oma paikkamme. Me olemme kovin vähäpätöisiä olentoja Jumalan luomakunnassa, emmekä siksi myöskään tiedä kaikkea. Nahum jopa sanoi, että Jumala on täynnä vihaa. Jumala ei siis näe pienintäkään hyvää ihmisen synnissä. Hän on täynnä vihaa syntiä kohtaan. Herra kostaa, hän on täynnä vihaa. Herra kostaa vastustajilleen, sanoo Nahum. Jumala tulee kirkastetuksi erityisesti silloin, kun hän tuomitsee jonkun kansakunnan, kuten näemme Hesekielin kirjan luvuista 38 ja 39. Niissä luvissahan kerrotaan Herran tuhoavan Googin joukot. Niinpä, kun luemme Raamatun sivuilta Jumalan vihasta kertovia jakeita, meidän tulisi tiedostaa entistäkin selvemmin, kuinka suuri ero on ihmisen ja pyhän Jumalan välillä. Jos Jumala ei itse olisi tullut ihmiseksi ja ottanut kantaakseen meidän syntiemme rangaistusta. Kukaan ei voisi kestää. Näin myös nämä Naahomin sanat ajavat meitä Herran Jeesuksen luokse. Hän on lopultakin ainoa toivomme ja lohtumme. Hänen ansiostaan Jumalan viha on väistynyt ja sijaan on tullut avoin kutsu taivaan kotiin.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Naahumin kirjan ensimmäistä lukua edelleen otsikolla Turvapaikka hädänpäivänä. Tiesitkö, että Sansan 50-vuotis historiikki Jumalan lähetyksen virrassa on nyt ilmestynyt ja sitä voi tilata nettisivuiltamme sansakauppa.fi. Sanansaattajien perustamiskirjassa sanotaan, päätettiin perustaa yhdistys, jonka tehtävänä olisi palvella maailmanlaajaa lähetystyötä. Tästä tämä upea historiikki kertoo. Tämän historiikin päätoimittaja on Tammelan seurakunnan kirkkoherra rovasti Juha Koivulahti ja muut kirjoittajat ovat Sansan eläkkeellä oleva toiminnanjohtaja rovasti Juha Auvinen, pitkäaikainen Kroatian lähetystyöntekijä ja eläkkeellä oleva kotimaan työnjohtaja rovasti Matti Korpiaho, nykyinen toiminnanjohtaja rovasti Mikko Matikainen ja mediatutkija filosofian tohtori Eila Murphy. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen taas kerran. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme iki-ihanan Jumala rakastaa maailmaa -kappaleen ja sen esittää Tiina Välimäki. Muistetaan tänäänkin, kuinka Jumala on suuri ja kuinka meidän kaikki hyvä tulee aina Jumalalta.